0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o misterijama prirode. Naša planeta Zemlja je puna nevjerovatnih misterija koji dan danas istražujemo. Jedna od najuzbudljivijih pojava su vulkani. Vulkani su posebne planine iz kojih ponekad izlazi

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati 14 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle, na početku još jednog druženja kroz Otvoreni radio. Evo nas već i u četvrtom danu ove majske sedmice, datum je 21. maj. U našem gradu trenutno 18 stepeni Celzijusa. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se kretati oko 21 stepen. Kiše u ovom trenutku nema, ali je meteorolozi najavljuju, stoga neka su vam kišobrani pri ruci. Od sutra stabilizacija vremena, sunčano i toplo vrijeme možemo očekivati do naredne srijede, bar kako sada prognoza izgleda, stoga uživajte u suncu. A mi danas radimo za vas, tu smo da vas informišemo o dešavanjima u našem gradu.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Hotel Navis zapošljava na poziciji kuhar. Mjesto rada Orašje. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Petrol BH Oil Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji konobar na prodajnom mjestu u kafe baru. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Fama DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji trgovac. Mjesto rada Mostar. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na 3W.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.

0: učlanite se sa 70 godina i upisati, mi se zovemo pikliće, i upisati one male pikliće u folklorni ansambl. Imamo plesnu sekciju, dakle, različite su aktivnosti. Narodni orkestar bez kojeg je nezamislivo bilo i jedan ozbiljniji koncert napraviti. Dobili smo mnogi priznanja, Zlatni Grand Prix za folkloristiku, za orkestar, narodni orkestar koji nažalost sada ne radi, klub Sazlija koji je funkcionisao po Cerću. Sve to polako se osipa, prelazi u neke druge, možda ekonomski
1: ali interesantnije forme. Pronalazite način.
0: Otimamo se.
1: Upravo tako.
0: Otimamo
1: to
0: se.
1: To mi je zaista drago.
0: Otimamo se.
1: Evo, kada je već riječ o nastupima, evo, moramo spomenuti veterane. Nedavno ste se susreli u Brčkom. Dakle, bio je to jedan interesantan susret. Iz svih krajeva zapravo kultura vas je povezala.
0: Brčko ima jednu finu tradiciju koja je čak od prijeratnih vremena. I evo, sada se desilo da je Preporod ovaj put organizovao susret veterana. Vrlo specifično. Dakle, veterani su ljudi koji za sebe u nogama imaju 20 godina igre i da li su aktivni ili nisu, uglavnom nisu. Cerić ima sreću da ima tu jednu veliku grupu entuzijasta, možda malo više žena nego što je muškaraca, koje su vrlo, vrlo aktivne, koje su kondiciono na razini prvog ansambla. Ali Brčko je specifično što takav vid festivala pravi za tu generaciju. Ne bi govorio o utiscima i kompariranju drugih društava, ali ono što želim reći da je bilo vrlo izraženo kompariranje narodnih nošnji.
1: Obzirom a vi ste imali šta pokazati?
0: Da su ljudi, mi smo tad igrali tu Drenicu gdje su autentični kostimi, jer pasta na festivalima se pokazujete sa potpisanim koreografijama.
1: Da.
0: Nama je ovu koreografiju postavio Džemail Iberiša, umještnički direktor ansambla Šota iz Prištine. Dakle, i kupovane su nošnje na način taj seoski. Jedna vrlo, vrlo skupa nošnja, jedna vrlo, vrlo zahtjevna nošnja sa puno detalja. I vi odmah idete da ste pri vrhu kad se prijavljujete za bilo koji festival. Međutim, uigrano, scenski nastup je taj koji karakteriše ovaj uspjeh. Nebitni su rezultati, ali ono kad vi izađete sa pozornice nakon drugog, trećeg bisa, zadovoljni, nasmijani.
1: I to je rezultat.
0: I prilaze vam ljudi na druženju koji je posle toga, je nagrada za sve ono što se čini. Nekad nije jednostavno, nije vam do puta, iako je Brčko blizu tu.
1: Da.
0: Svi imamo svoje živote, svoje obaveze, nastavu, ispite, djecu, bolesti i roditelje. Ali jednostavno, Cirć je nešto što je obaveza, želja i ljubav prema kojoj
1: evo, koliko bi društvo trebalo slijediti vaš primjer? Dakle, dokazali smo da se kroz kulturu trebamo i možemo povezivati, a s druge strane, činjenica je da je kultura danas na margini kao i mnoge druge stvari koje bi nas također mogle povezati. Da li postoji razumijevanje? Evo, kažete, jako teško se snalazite, uglavnom zahvaljujući entuzijazmu. Postoji li bar trunčica nade da se situacija promijeni?
0: Pa ja baš neću reći da sam optimista što se tiče društva kao društva. Mi imamo neke pomoći od recimo opštine Tuzla, neki projekat koji radimo ljeto u Tuzli, pa se tu neka mala sredstva, ali ta sredstva zaista odu na organizaciju tog koncerta. A ko pravite koncert koji traje sat vremena, to je najmanje 5 koreografija, to je 5 kostima po 20, znači ljudi igra, to je 100 artikala oprat. Mi plaćamo deterđent i struju i vodu i sve. Te 2-3 hiljade koliko se dobije kroz projekat je u stvari potrošeno.
1: Ostali.
0: Pa nemamo više projekat ministarstva koje je nekad bilo. Prije su bili sizovi kulture pa ste vi to organizovali. Toga više nema. Ono što želim reći da mi od roditelja imamo dosta pomoći. Da kroz dobrovoljne pomoći u adaptacijama naši roditelji kreće, mijenjaju gori gips, struja, popravke, vodovi.
1: Sve radite.
0: Sve to volontijerski, dobrovoljno i nekakvi odnosi zarađene ljubavi u društvu. Ono što želim reći da bi ovom prilikom pozdravio sva kulturno-umjetnička društva koja rade u našem regionu i zamolio, to često kažem, mnogi mi to možda i zamjeraju, ali ja sam takav, ja ću reći to, moramo voditi računa kad prezentiramo kulturnu baštinu. Neke stvari koje su nespojive ne trebaju biti prezentirane kao

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Gošća našeg programa je Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra i magistrica sestrinstva u Domu zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla, a ujedno i voditeljica škole za trudnice. Riječ je o projektu koji budućim majkama pruža stručnu podršku, edukaciju i pripremu za trudnoću, porod i prve dane roditeljstva. Interes trudnica za ovaj vid podrške iz dana u dan raste, a o tome kako funkcioniše škola, šta trudnice po najviše zanima i koliko je važna podrška partnera, između ostalog, pitamo je u nastavku. Evo, prije svega da spomenemo online školu za trudnice koja je evo bila aktivna tokom protekle godine, nekoliko mjeseci protekle godine. Vi vodite i online školu za trudnice, ali naravno i ovu uživo koja se realizuje. Ali evo da se malo vratimo unazad, online škola za trudnice, kako je nastala ideja, koliko je trajala, koliko je evo bila korisna zapravo trudnicama.
1: Pa dobro, korisna je svakako. Evo ovako, ideja je nastala, proizašla je uslijed edukacije ljekara u Domu zdravlja, odnosno iz čitave Bosne i Hercegovine, u ultrazvučnoj dijagnostici. Dakle, edukacije su na sve strane, počevši od sestara i ljekara, i prostora ponekad nedostaje. Međutim, naša škola za trudnice, prostor u kome se održava škola za trudnice, je iznajmljen u tu svrhu. Dakle, edukaciju ultrazvučne dijagnostike abdomena i ginekoloških i ginekologiji akušerstvu. I onda, pošto je sala zauzeta bila dva mjeseca u protekle godine, u novembru i decembru, meni je bilo žao da ne nastavljamo naš tempo koji smo unazad dugo godina već radili i radimo. Došla sam sama lično na ideju da pokrenem online školu za trudnice, zato što je online edukacija atraktivna u čitavom svijetu, pa i kod nas. Edukuju se i studenti i niz drugih načina, niz drugih edukacija ima putem online edukovanja, tako da je ta ideja došla na pozitivan level, što bi rekli. I direktorica, profesorca Lila Bešalić, direktorica za medicinska pitanja u Domu zdravlja, je aminovala tu moju ideju i realizovali smo je i naišla je zaista na pozitivan odjek, veći broj trudnica, a ništa im nije manjkalo. Dakle, online smo napravili jednu grupu za trudnice, bilo ih je poprilično više nego što može stati u jedan prostor koji mi imamo, i mislim, sve je bilo isto kao i uživo, samo što je meni to nije nepoznato. Moje kolegice su malo, koje vode također sa mnom školu za trudnice, brzo su se navikle, tako da je super to. I evo, baš mi je drago što pitate u vezi s tim.
0: Naravno, online je nekako, i htjela sam vas to i pitati, dostupnije većem broju trudnica. Yes. To je onako bitno, s obzirom da u jednom prostoru ih može stati, ne znam, 10, 15 i slično, dok online može u isto vrijeme bezbrojnih, jeli, da su uključene. Znači, možete ono, iskoristiti maksimum, da tako kažem.
1: Može, može. Mm-hmm. Naprimjer, u našoj prostoriji otprilike neki 15-ak trudnica je maksimum da se to kvalitetno radi zbog prostora, jer mi imamo koncept kako radimo tu školu. A ovako u online edukaciji iza, znači, kamere bude, znači, preko, pa evo, zadnji put je bilo 26 trudnica, i tako da je stvarno komfornije. Njima je komforno kod kuće, a i veći broj se može uključiti u termin koji mi odredimo.
0: A i ne moraju dolaziti, evo, s obzirom da znamo da trudnicama je onako otežano kretanje, tako da im je lakše.

0: samog modifikacija evo automobila, malo više sa ovog tehničkog ugla, jer ovakvi automobili nekako imaju drugačiju, da tako kažem, konstrukciju u sami. Inače, bude u drugi motor, evo vi muškarci svakako koji ste u automobilima, više znate više i detalja, ali unutrašnjost je u suštini drugačija od običnog automobila.
1: Pa da, ovo auto ima zaštitni kavez, tako reći roll bar, ima, moj auto je više serijski auto, jer je po, u automobilizmu imaju grupe. U ovoj kategoriji gdje sam ja trenutno historik imaju grupe. Znači, grupa N je bukvalno serijska auta, grupa A je sa malim preradama i onda imate po performance faktorima gdje je dozvoljeno bukvalno sve raditi. I onaj, moje auto je između grupe N i grupe A, tako da više vuče na serijsko vozilo i dosta mi je jeftinije nego auto kad bi vozio sa preradama, jer to onda iziskuje dodatna ulaganja, dodatno gubljenje vremena tražeći dijelove odgovarajuće i tako te stvari. Ali ovo opet možemo kupiti bukvalno dio i u običnoj trgovini autodijelova, tako da nema problema.
0: S obzirom da si kazao da je ovo dosta, naravno, skup sport, imali sponzore?
1: Pa evo, hvala Bogu, ove godine su uletili sponzori, tako reći, došli su i hvala im veliko, možete vidjeti na vozilu reklame, tako da ove godine su me baš dobro pogurali i evo, ja im sad odužujem što kaže rezultatima, i možemo, već ovaj vikend idemo na Igman, idući vikend je Zrenjanin, a za 3 sedmice utrka na Malačkoj, Splitu i tako da bukvalno 4 vikenda, 4 utrke i onda imamo 2 vikenda pauze, mislim, i opet nastavak sezone.
0: To su naravno planovi za dalje i evo na kraju, Armine, planiraš se ovim baviti i dalje, je li tako, godinama?
1: Pa ovom postoje nekako, svake godine kažem neću više i onda nastavljam svaki put isto. Evo, ove godine sam što kaže, planirao neki 5-6 utrka od voziti, ali evo, već s ovim planovima već je taj plan prebačen. Tako da, mislim da najviše tjeraju rezultati, da nismo, što kaže, da nemamo rezultata u ovom svemu, onda bi bilo drugačije sigurno, ali evo kad smo ono što kaže, kad sam u vrhu, što se ne bi nastavio baviti s ovim, tako da ne vidim uskoro da ću toliko, možda ću se baviti ono kao hobi da mi bude, ali opet malo prije sam rekao, ne mogu ni to nekako podnijeti da budem 5. i 6. tako da
0: već smo navikli, evo da si prvi da. Eventualno drugi, ali prvi već imam. Hvala na izvojenom vremenu.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav još jednom.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina za

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Veliki.
4: Mali.
3: Vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Hotel Navis zapošljava na poziciji kuhar. Mjesto rada Oraš je. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Petrol BH Oil Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji konobar na prodajnom mjestu u kafe baru. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Fama DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji trgovac. Mjesto rada Mostar. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na 3W.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.6.2026. Molson Coors BH DOO zapošljava na pozicijama student, studentica, category and customer, marketing trade, mjesto rada Banja Luka, prodajni predstavnik, predstavnica, lokacije rada Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
1: Počelo je tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom.